Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

platni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

Slušate emisiju Vera i život. Danas, 3. juna, sveti car Konstantin i carica Jelena, narodski Jelenica, ovog leta gospodnjeg. Čestitamo svim svečarima današnjeg dana. Ovaj veliki praznik upisan je u kalendar crvenim slovima, svetkovanje velike pobede hrišćanstva kao pogleda na svet. Srpska pravoslavna crkva danas slavi spomen na cara Konstantina i njegovu hristoljubivu mati, caricu Jelenu. Utemeljivači hrišćanstva, mnogo zaslužni, ostavili niz zadužbina, podigavši hramove i pomažući crkvu svoju, te ih poštuje ravne apostolima. Predanja i neki istoričari tvrde da je car Konstantin rođen u Naisusu, danas Nišu. Izdao je čuveni Milanski edikt 313. Sazvao je prvi vaseljenski sabor, na koji su došli sveti oci iz svih krajeva tadašnjeg hrišćanskog sveta. A sam car bio je počasni predsjednik sabora, na kome je sastavljen simbol vere i uređeno je kada se praznuje Vaskrs. Predanje kaže da je Konstantin obustavio proganjanje hrišćana, obnovio mnoge porušene crkve, podizao nove i skupoceno ih ukrašavao. Podigao je u Carigradu crkvu svetih apostola, gde je i sahranjen. Majka Konstantinova, Jelena, kao pobožna žena, čitavog života radila je za dobrobit hrišćanstva i hrišćana. Obilazila je sveta mesta, nalazila mnoge relikvije, između kojih je sigurno najznačajniji časni krst Hristov, koji je pronašla po predanju na Krstovdan u Jerusalimu. Na ikoni se predstavljaju zajedno carica mati sa desne strane, a car s leve, u carskom ornatu, sa krunama na glavama, a među njima veliki životvoreći krst Hristov. To je ukratko njihov svetački životopis. Jelenica se u našem narodu svetkuje kao krsno ime, slava nekih mesta i svetkovina Kujundžija, koji su svetitelje Konstantina i Jelenu uzele za esnavsku slavu. Jelenica, u narodu se čuje Jelenica, sveta Jela, je u mnogim selima zavetina. Vuk u svom riječniku piše da u Srbiji svako selo ima po jedan dan koji slavi i svetkuje, i to obično biva ljeti, od Vaskrsenija do Petrova posta. Takovo se veselje zove zavetina, pa se u narodu čuje: ajdemo na zavetinu, da pijemo rujna vina prije rakije, da jašemo konje sedlane, da ljubimo mlade djevojke. Bio je to naš izbor iz Vukovog riječnika. Sve dobro od Boga, uz poruku: učinite to što vam kaže unutrašnji glas. Vaše misli su vaša snaga. Samospoznaja je put ka poboljšanju. Do slušanja.

Slušali ste emisiju Vera i život iz bogate radijske zaostavštine Slađane Miljković-Garić. Emisija je realizovana u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije i sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Gong radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.